0: اور پرمود کر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے گلگی در مہاراج دھیرج دھاری سدگرو دھیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سیدا بیگتر ہے تری گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سیدا بیگ گھوڑے تو تھلے اتریا آ کے انہیں ستگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں توں آ کے سانوں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ توں بیگ اہو کندھاری باندھ تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ توں بیگ توں بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا اوناں جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ باندھا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر باندھا ہوندا.
0: پورب گرو نانک تم ملے سیوا کری ہوتی تب پھلے.
1: جدوں اسی پہلا گرو نانک دیو دے جامے دے وچ ساں

0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے. ہاں
1: دور آنند پور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: پھر آنند پور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے نے.
1: دوہرا امڈے دل دش دون کے کری تفنگ تیار.
0: دونوں پاسے دیا فوجاں امڑ کے آ پئی, ایک دوجے کے سامنے آپ اپنی بندوقاں وچ گولیاں بھر لیا, تیار ہو کے ایک دوجے کے سامنے آ گئے.
1: دسترواں کر تج گئی ہن لگی تب مار.
0: جدو مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی, دسترواں ہاتھ دا نشانہ ہے, بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا او سامنے ہے, میرا او سامنے نشانہ, تاکہ تسی سنگھ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو, اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ. کیونکہ پتہ ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تاں رہے نہیں ہے, کہ سنگھ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے, تکڑے نے. اس طرح مہاراج کہہ رہے بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو, اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ.
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل کو لے.
2: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسیاں دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے.
1: سنگ آٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
2: ہر سنگا دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلا جان گے, ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو. اتنے ہوں اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے, اگوں جا کے انہوں نے گولی چلانی ہے, کیونکہ آدھا سار پہلے لڑائی ہلے کی ہوتی ہے, جی سٹ لیا آدھا سٹ لیا, نہیں پھر نہ سٹیا. آدھا سار ہی جدو اٹھ سو گولی کٹھی چلی ہے تو کتنے ہی جانے مورلیاں کتار کے سپاہی ڈگ پے.
1: سنگھ اٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
2: اٹھ سو سنگھ ساودھان ہوا ادھر دس ہزار فوج پہاڑیاں دی آئی.
1: جوالا بمنی کی تھر مالا چھٹک سار پرکاشی جوالا.
2: جوالا بمنیاں بندوقاں تو پاو کے گھوڑیاں تے چڑھے ہوئے, قطار دے وچ اٹھ سو بندہ بہت ہوں, اٹھ سو بندوق تھوڑی نہیں ہوں, تو اس وقت اٹھ سو گولیاں کٹھیاں جلا دیتیاں دس ہزار بندے دے.
1: کٹا جموں میں تڑتا جاگی کرکا برکت گل کا لاگے.
2: کہنے اس وقت کٹا جم جی بدل دی کٹا چڑھ کے آدھی جوالا بمنی آؤں چلیاں گولیاں, تو اسی طرح ہی کہنے جی گڑے پہندے نے مانو گولیاں جا کے سراں وچ وجیاں, کسی کے دل چ وجی, کسی گھوڑے دے وجی.
1: آئے کو پھر طوفان دے اگر کو مار گرا میں.
2: جیڑا بھی اگے ودھدا ہے پہاڑیا اونوں مار کے سٹ دیندے نے.
1: دیکھ پرس پر پنے پہاڑے اے ودیا سنگن میں پارے.
2: پہاڑیے جڑے نے وہ ایک دوجے نوں سپاہی دیکھ کے کہندے نے آ جڑی سنگھاں وچ ودیا نا لڑائی دی, آوندیاں سار گولیاں نال سواگت کردے نے جڑا, یہ انہاں دی ودیا بڑی کمال دی ہے.
1: آئے تو آئے پن ہتے نشانے نج بچائے کر بور پیانے.
2: گھوڑے پجا کے گولیاں چھڈ کے پھر ایک دم گھوڑا واپس پجا کے لے جانا, انہاں دی مار تو باہر ہو جانا, پھر بندوقاں بھر کے پھر آ جانا, یہ انہاں دی خاص ودیا ہے.
1: کر ہنکار خال سارے دے اوڑ پرے اگر کو تدے.
2: ہن خالسا جی نوں بھی تھوڑا ہنکار ہون لگ پیا, بھئی اسی تاں بڑے تکڑے جوڑے ہاں, یوں کر کے وہ پہاڑیاں دے پیچھے پی گئے.
1: بھیم چند نج انگ بچائے رل کے سنمک سکے نہ آئے.
2: بھیم چند جی نوں اپنی جان پیاری ہے, وہ اپنے انگاں نوں بچاؤندا ہے, मैदाने जंग दे विच कदे सामने घट ही आउंदा है।
1: भूम चंद है उप चंद हंडूरी धायो देव शरण को संग मिलायो।
2: उप चंद हंडूरिया ते राजा देव शरण ये भी नाल मिला के इन्हां नूं लैके आया है।
1: और वजीर सिंह रण काला छूटत गुलका नाद कराला।
2: राजा वजीर सिंह इन्हें भी बड़ा भारी जंग किया, गोलियां चलाईया।
1: सब सिपा को आगे धरेओ आप भी लड़न हेत मन करेओ।
2: सारे सिपाहियों अगे भेजते ने अते आप भी लड़ाई वास्ते राजा ने अपनी तलवारां कढ़िया हुईयां ने।
1: उत तड़ा बल शब्द तुफंगन गिरे सूर लागी जिन अंगन।
2: तड़ा पड़ गोलियां की आवाज आउंदी, गोलियां बहुत चलदियां ने, जिन्हां दे अंगां ते आ के लगदियां ने ओह उत्थे ही डिग पैंदे ने दाड़ करके।
1: रुदर निक्स छित रक्त बिसाला लगे कराहन घायल जाला।
2: खून निकलदा है तां धरती लाल हो जांदी है अते सारे जने क्रौण लग पैंदे, हाए हाए करदे ने।
1: पुन चंबेल आन कर लरे आयुध अनेक प्रहारन करे।
2: अनेक प्रकार दे फिर हमले कीते, चंबे वाला राजा भी आके लड़िया।
1: कुल्लू कैंठल कै जसवारे।
2: कुल्लू वाला राजा, कैंठल वाला राजा, अते जसवालिया राजा।
1: वीर सिंह पहुंचियो बल भारे।
2: वीर सिंह राजा भी जड़ा बड़ा बल वाला सी ए भी आके पहुंचया लड़िया।
1: इत ते आलम सिंह अगारे उदे सिंह गन बान परारे।
2: इधर भाई आलम सिंह जी ने, भाई उदय सिंह ने, जिन्हां दी धनुख विद्या बहुत तकड़ी है, बड़े अच्छे तीर अंदाज हन, तीर चलाउंदे ने।
1: तिस छिन भेजियो नर गोसाई सकल खालसे दे सुनाए।
2: उस वक्त महाराज जी ने एक बंदा भेजिया अपने कोलों, सारे खालसे नूं एक सुनेहा दिता आके।
1: वदू न आगे थिर है लड़ो ज्वाला बमणी छोरन करो।
2: महाराज ने सुनेहा दिता भी सारिया नूं एक गल कह दियो, अपने मोर्चे विच डट के गोली चलाई जाओ, अगे नहीं वधना, अगे वधन विच अपना नुकसान होवेगा।
1: सुनियो हुकम को टिक टिक लड़े आगे नहीं बदे फट फिरे।
2: हुक्म नूं सुनिया तां सारे जने टिक टिक के चंगी तरह लड़े, हुक्म नूं मनदे ने अगे नहीं वधे।
1: मिल पहाड़ियन कालियो हेला मार मार कर रो रै मेला।
2: उस वक्त बहुत ज्यादा पहाड़ियां ने हमला किया, इधरों सिंघा ने चंगा जवाब दिता, इस तरह मार मार के पहाड़ियां नूं पिछे भजाया।
1: धुंद पटोल पटै बो बाजे मारू राग सुनत फट गाजे।
2: जदों बहुत सारे पहाड़ी बाजे जिहड़े मैदाने जंग दे बाजे बजदे ने, मारू बाजे कहिंदे जिन्हां नूं नगारे वजणे, तूतियां वजणियां इत्यादिक, इहदे नाल जोश पैदा हुंदा है। जोश पैदा हुंदिआं सार ही फिर लड़दे ने।
1: नट जिम उछले छाल छलंगे कै कै सिपर किरपाना नंगे।
2: किरपाना नंगियां ने, अपने कोल ढालां पकड़ियां होईयां ने। नट हुंदा बाजीगर जिवें छालां मारदा है, इस तरह सारे जाने छाला मारदे हुए मैदाने जंग दे लड़दे हैं।
1: ओरण पड़े वीरे इक बारे सिंगन लग पहुंचे बल भारे।
2: एक बारी तां सारे पहाड़िए बड़ा जोर पा के तकड़ा हल्ला करके सिंगा दे नेड़े आ पहुंचे।
1: सेले परछे आन चलाए सिंगन सनमुख काव सुखाए।
2: सेले बरछे सब चलाए, सिंगा दे सनमुख हो के बहुत सारे जख्म खादे।
1: थाव न तजी अरे रण रहे।
2: सिंगा ने थां नहीं छड़ी, भावें जख्मी भी होए, महाराज ने कहा सी अगे नहीं जाना, इस करके उत्थे ही डटे रहे।
1: गुर प्रताप तेरे पगन दहे।
2: गुरां दा प्रताप दा सदका वचन मनदिया होया जदों कम कीता, दुश्मन नूं बहुत गोलियां बजियां, इस करके जित सिंघां दी हो रही है।
1: काली हेल चाल पट खरे इतने बिखै सिंह रिस भरे।
2: इन्ना गुस्सा चढ़िया सिंघां नूं ते बहुत तकड़ा हमला जिहड़ा सी पहाड़ियां दे उपर कीता।
1: اتنے بکھے سنگرس بھرے خرگ میان تے کھینچ نکارے.
2: انہوں سنگھ بیر راج چ آ گئے, آپ اپنے سری صاحب کٹ لیا, تالے پکڑ لے تے جنگ کرن لگے.
1: ترت فرت کر ہتے جوجارے,
2: ترت فرتی دے نال ہی اسی وقت انہوں نے کنے جوجار جوہدے مار دیتے.
1: جب دس بیس اگر کے مارے اتے کچک شترو ڈر دارے.
2: جدو دس بھی بندے انہوں نے مارے تو جڑے پہاڑیے سی وہ پیچھے نو ہٹ گئے.
1: دیکھت پیو خالصہ آگے موہرا چھوڑ پہاڑی بھاگے.
2: خالسا جی پھر اگے ودھ گئے, ہور جدو کچھ بندے انہوں نے مارے گئے. جدو اس طرح حملہ کیتا دوڑ کے, اس وقت پہاڑیے بھی دوڑ گئے, پہاڑیے بھی پیچھے نو دوڑ لے, سنگھ انہاں دے پیچھے دوڑ لے.
1: پری گیل میں ٹلے نہ ٹالے کھڑکے او خرگ کرال بسالے.
2: ہن مہاراج نے کیا سی, جنہ مرضی کچھ ہو جائے مورچا نہ چھڈیو, اپنا اگے نہیں ودھنا ہے, نقصان ہے ادھے اپنا. پر ایتھے آ کے جدوں تھوڑا جا ہویا حملہ, دیکھا کہ اسی جت رہے ہاں, پہاڑیے بھج رہے نے, سنگھ گرو صاحب دا بچن بھول کے پہاڑیاں دے مگر دوڑ لے.
1: جب جد جاگا کٹے سیس باگا.
2: جدوں چنگا جنگ چلیا اس وقت ساریاں دے سر جڑے سی او کٹ دیتے انہاں دے کپڑیاں سمیت.
1: بڑے کھگ دھارا جتھا کٹ آرا.
2: جویں لکڑ نوں آرا وڑدا ہے اس طرح ساریاں نے اپنی سری صاحباں نال انہ دے خاتمے کیتے پہاڑیاں دے.
1: گرے جد سورا نرپے نند کورا.
2: سو اس وقت بہت سارے سورمے جڑے ڈگے, نرپے نند راجے دے جڑے پتر سی راج کمار جڑے بڑکا مار دے آئے سی پچھوں, وہ سب جھوٹے پی گئے.
1: گرو دیکھ دورنگ پیو جنگ پورنگ.
2: مہاراج دوروں دیکھ رہے نے بڑا بھاری جنگ ہو رہا ہے.
1: کڑا کاڑ ماچی دمی شرون راچی.
2: کڑا کاڑ گوڑیاں چلیاں, بہت جنگ ہویا, زمین ساری خون دے نال پر گئی ہے.
1: بجے ڈوگرانے تجیو کھیت بانے.
2: اس وقت پہاڑیے سارے بج لئے, انہوں نے میدان جنگ نو چھڑ دیتا ہے.
1: جب سنگھ تھائے پہاڑی پلائے.
2: جدو سنگھ بجے انہوں وال نو پہاڑیے بھی اگے اگے دوڑ لئے.
1: تجیو نہ گیلن ڈرے ناتھ سیلن.
2: اس وقت سنگا نے پیچھا نہ چھڈیا, پہاڑیے راجے بھی ڈر گئے.
1: نہ آگیا گسائی اگارے سدائے.
2: آگیا نہیں سی پادشاہ جی دی اگے جان دی, پر پھر بھی سنگھ بچن نو بھول کے اگے ودھ گئے.
1: سو باتیں بھی ساری نہیں یاد کرے.
2: وہ جڑا بچن کیتا سی مہاراج نے وہ بھول کے بسار دیتا بچن, اس کر کے اگے ودھ گئے سارے.
1: گرو جی بیچارے مہا اے ہنکارے.
2: مہاراج نو اس گل تے بڑا اعتراض آیا, جدوں کہا سی بھی اگے نہیں ودھنا یہ ود گئے نے, یہ مطلب ہنکارے گئے نے, سنگھ بڑا ہنکار ہے انہوں, ساڈا بچن کیوں نہیں منیا.
1: بڑی جیت پائی پائے چلے جات تائے.
2: بڑی جیت پراپت کر لی جدوں بندے بھجی گئے نے, پیچھے کانوں دوڑنا ہے, ہوں پیچھے دوڑی جا رہے نے.
1: اٹھے آپ سوامی چڑے تیج گامی.
2: مالک جی پھر آپ اٹھ کے گھوڑے اتنے سوار ہو کے श्री आनंदपुर साहब वाल नूं वापस मुड़ गए.
1: अयंग रंग नीला शिंगारे हो छबीला.
2: घोड़े का रंग सी नीला, शिंगारिया होया सी छबीला, सोहना घोड़ा.
1: परे पंथ पाछे बड़ी चाल गाछे.
2: पिछले पंथ चले पा पिछले रस्ते श्री आनंदपुर साहब वाल चले ने, घोड़े नूं बहुत तेज दौड़ा के, जे अज सिंह मेरा बचन नहीं मनते, जे ये मेरे हुंदे ही नहीं मेरा बचन मनते, बाद विच इन्होंने की ललर लाने, बाद च की बचन मनणगे. इस करके सतगुरु ने कहा थोड़ा जिहा खिचना चाहिए सिंघां नूं, ताकि अगे वास्ते बचन मान लिया करनगे.
1: त्यागे लड़ाई चले जात ताए.
2: तो लड़ाई नूं छड़ के सतगुरु महाराज पिछे मुड़ गए.

0: لکیر کھج کے کہنے وہ نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے پائے اگر نے پاوت بھئے
0: وہ جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار وہ نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نو چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں نال سنگھاں نال رہنا انہاں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکدا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج دے ہست کملاں وچ ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلدا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برک تیت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکدا پر کاٹے ماردا کھبے سجے تا ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ستگر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلدا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگر نے دیکھا گھوڑا روک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا ہی تھلے تے گھوڑے نو اس پرکار کہا
1: پرتھم جنم تیرو ہم جانیو جس تے تھیو باک سکھ مانیو
0: یہ تا مہاراج نے ویسے بیر راس وچوں نو کیا کہنے جان دے تیرا سی پچھلا جنم جس کر کے تو سنگا دا بچن منیا ہے اور ساڈا بچن نہیں منیا
1: او تو مسند لے تبو تن کو ریو اچت پوجن تب ان کو
0: وہ تکڑا مسند سی پچھلے جنم دے وچ سنگا تو تن لیندا رہا انہاں دے پرشادے چھکدا رہا بھوجن چھکدا ہی نا انہاں دا تائیں تو سنگھاں دی گل مننی ہے میری گل مننی

0: سپتے نسمے ست گر من پاوت کر خان امرت ویلا میں اٹھی کی نو سوچ شنان.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر گوری میں سجی ہوئی گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار کتھا پاون پوتر پرسنگ سرون کر رہے ہاں. اس پرکار شری آنندپور صاحب وکھے سج کے آپ سنگتان اتار رہے ہیں. ایک سادھو مہاتما جو نگن اوستھا دے وچ چمیلی دے فل اتے گلاب دے فل لے کے متھا ٹیکیا ہے. سو مہاراج نے بچن کیتا انہاں دی ضرورت نہیں سی کیونکہ جدو منہ دے اندروں دبدا مٹ جاندی ہے سارے ویاپک کوئی روپ دکھدا ہے انہاں گرمکھاں دے تاں درشن ہی بیٹا ہے. سو اس طرح پھر اور بچن بلاس کنہ تانا کیڑی ندی دے پاس جمع بیا ہے. فقیر نوں کیا کہ خالی ہاتھ آ جاندے تاں بھی کوئی ڈر نہیں سی پر فقیر نے کہا خالی ہاتھ آنا تاں ہے وہ بندے دے من دے اندر جویں کال کھمدی آمدن والا ہاتھ جڑا کچھ لے کے آوے وہ شدھ روپ وچ صحیح جیو ہے. سو اس طرح دے بچن بلاس انہاں سنتاں دے نال ہوئے نے. آؤ اگے کچھ بچن بلاس کبیاں گنیاں گیانیاں پنڈتاں نال کر رہے ہیں. جویں عام طور تے ستگرو سبھا لگا کے بیٹھتے سی یہ دے وچ کوئی ضروری نہیں کہ گر سکھی دے بچن آؤ گے. ستے سدھی ستگرو کبیاں دی جنرل نالج دیکھتے ہیں کنی کا ہے کنا کہ انہوں گیان ہے. کئی پرشن کرن گے چاہے وہ پرشن ساڈے نال سبندھ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. کبیاں دے گیان پرکھنا انہوں نے جواب دینے نے انہوں دے جڑے اتر نے انہوں نے سن کے اتران پھر ستگرو دسن گے. نہیں اصل وچ یہ گل اس طرح نہیں ہے یہ گل اس طرح ہے. کبیاں دے جواب سن کے انہوں نے بھی نرتر کرن گے پیار ستکار نال. آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار نال دسنا کریے پوتر گد کے آ

0: خوشامد بچن ادھر پرن کے کاج.
1: کل جگ سنا رہا ہے اپنا پرسنگ میرے سمے دے اندر کی برتارا برتے گا. پیار تو لوکاں دا گھٹ ہی ہوے گا آپس وچ, پر پیٹ بھرن واسطے لوگ خوشامد کریا کرنگے.
0: ناری ملنا بھوگ کوی گرہ گرہ ججیے ساج.
1: وہ بھاو ارتھے دینے کہ ایک تا بس یہی سارا دن من دے اندر کوئی رام نام دی بھگتی دی گل نہیں آنی, کوئی اوپکار دی گل نہیں, کوئی سیوا دی گل نہیں, چج دی گل تا من چ آنی نہیں کل یگ وچ. بس جدوں کدوں من چ وشے وکار ہی رہا کرن گے لوکاں دے, ماڑا دیکھنا ماڑا سننا ماڑیاں گلاں کرنیاں بس یہی من چ چتمن گے کہ کدوں وشیاں چ پرورت ہوئیے کدوں رات ہووے. اتے کل یگ دے وچ جڑے چنگے کوی ہون گے انہاں نوں کہن گے تاں ایویں گلاں ماردے نے, تے جڑے کوی گندے گانے لکھیا کرن گے گندے گیت گایا کرن گے گاؤن والے لوگ انہاں نوں کہن گے بندہ بڑا گڈ ہے, سب تو اچھا آدمی ہے, ایڈی ساڈا خیال رکھدا ہے, ساڈا منورنجن کیتا ہے بندے نے. ایوں گھراں گھراں دے وچ جا کے لوگ گندے گیت سنایا کرن گے, لوگ انہاں نوں سہرے پایا کرن گے واہ وی واہ اے بندے نے اصلی گل کیتی ہے. جڑا نام دی گل کرے گا ناؤ لئے تس بدنامی کل کے لکھن اے ہی, نام لین والے نہیں دنیا بدنامی کرے گی.
0: بید بیچ دے بید تار بھوم بیچ دے چھترے.
1: بید تار جڑے برہمن ہون گے کل یگ دے وچ او بیداں نوں بیچن گے ودیا بیچن گے, سنا کے کچھ نہ کچھ لوکاں دے تائیں پیسے لیا کرن گے.
0: بھوم بیچ دے چھترے
1: جڑے چھتری لوگ ہون گے دنیا دے اندر وہ اپنی دھرتی نوں بیچنا شروع کر دین گے.
0: کر کر بیچے بنیے بہت شدر بیچتے پتر.
1: بانیے اپنا گھر بیچیا کرن گے, شودر جڑے نے وہ اپنے پتر نوں بیچ دیا کرن گے, ایسا سما آئے گا.
0: بھوکے مرتے کام بن پگوا کر کے پیک.
1: لوکاں نوں کام دی اینی نہیں ہوئے گی, کماں تو کتراؤن گے کیڑا محنت کرے کیڑا کام کر کے کھاوے. ایدے نال تاں کہندے سنت بن جانے ہیں, بھگوے کپڑے پا کے پیخ بنا کے پیخ دکھائے جگت کو لوگوں کو بس کین, یوں لوگ ودیا پوڑے کھیراں کھایا کرن گے.
0: جٹا بند کرتے سرس مرگ چھالا پر ویک.
1: پھر اس طرح کرن گے بہت سارے لوگ کہ جٹاں لمبیاں لمبیاں بنا لیا کرن گے, تے پھر مرگ شالا جڑی وہ بچھا لینی ویک کر لینا اپنا سادھواں والا, اتے وشیاں چ پرویش ہون گے, دیکھن نوں سنت مہاراج ہون گے تے اندروں کم جڑے نے وہ بالے پیڑے کریا کرن گے.
0: لوکن کو ایسے کہ سنت سنگ ہے بھاگ.
1: لوگاں نوں کہا کرن گے بھئی تیرے تے بڑے بڑے بھاگ ہے, تو سنتاں نال آ کے مل گیا, اور کرم اینے کریا کرن گے بھئی یہ کہا کرن گے مینوں سنت جی کہو, تے کرم کرن گے سنسار نوں غلط رستے لاؤن گے, اس طرح دی دنیا ہولی ہولی بن جاوے گی.
0: آپ نرک آورن نرک کرنی بنے نہ لاگ.
1: ہن آپ بھی نرکاں نوں جانا تے دوجیاں نوں بھی نرکاں وچ لے کے جانا, شبھ کرنی نال لگنا ہی نہ بنے گا بھاو چھوڑ گے بھی نہیں, نہ چنگا آپ کام کرنا نہ دوجیاں نوں پریرنا دینی, ایسی دنیا بن جاوے گی.
0: لوکن تو بنچن کرے کتھے گیان کی بات.
1: بنچن ہوندا ٹھگنا, لوکاں نوں ٹھگیا کرن گے گیان دیاں گلاں کر کے, بڑے بڑے گیان دیاں گلاں, گیان ایسا کہ دنیا نوں ایک بار جنا دیا کرن گے تے میں پورن برہم گیانی ہاں. ویسے گیان جڑے نے وہ سنسار نوں گیان دیاں, تائیوں ایک کہاوت بنی ہے کہندے گیان دیاں گپاں

0: اور جگل میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: کل جگ دے وچ سارے نالوں سریشٹ کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلیگ سارے جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہہ رہے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا دھرتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوئے اوویں کری گرج. کہہ رہے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائیں. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو. کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھی او ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرن گے لوک, تے تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تینا جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوک لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کل جگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شن تیایو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزوں کا پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, یہ دو گلوں کا دھیان رکھنا. یہ تو کرم کرنے نہیں, پر تن دوکھ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے. پرایا تن پر استری پر نندا انہاں دا تا بھائی تیاگ کراونا. باقی تیجی گل تینوں یہ دس دے ہیں کل جگ دے سمے

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تن سب ہی کہیں ہردے ادھک احلاد
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہوں نے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے پدارتھ کٹھے کرن گے پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہووے گا جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہووے گی اور کسے چیز دا پھل نہیں ملنا تائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاہو کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹ ہے سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو واہے گرو وہ پلا بھی ہوئے گا اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سمپورن ہویا سی آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے رسنا نوں کرو پوتر گج کے آکھو ست نام شری واہ گرو

0: دن گر کے سوا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن دا بجنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے مریاداواں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل مہما سکھمنی بہو جپ جی مہما مہت.
1: کلیگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جب جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سمندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھدیاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے اتوا کلک جڑے پاپ نے ساڈے کیتے ہوئے کئی پرکار دے بگن نے

0: ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو.
0: گوڑا ات کے چلتے بڑے جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کران گے. ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے. یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا آپاں نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی. او آؤ پیار ستکار نال گرو نے آپاں نوں کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ منے انہوں کی کہاں گے تھی آپ جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گر سکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالسا رہ نیارا. یہاں منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آئیو تسی سنگت وچ بہ کے آکھیو.

0: سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر حضوری میں سجے ہوئے گرو خالصہ صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پرتا ہن تمباکو آدک کتوں بنیا کیوں ویورجت ہے سو ان پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوج بھاو نوں سمجھایا. سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسنوں کریے پوتر گج کے آخو سچ

توجہ کی آنند بنیا ہو سارے نے جا کے سی آئی ڈی دیتی مہاراج ڈری بڑے آنند بیٹھے ہو نہیں ڈرے کسی آنند بیٹھے نام جپن ڈر جپا ڈر آشکا نو رات میں دسیا سی ادھر پریمیا نو پیاریا نو پوریا نو چیرتا گیا روم بن کے ساڑ دیتا گیا ابڑتی دیر آلو ابال دیتا گیا ست نام سری مگر انہوں نے مکھ نہیں موڑیا سورا سو پہچان گرو تیغ بہادر مہاراج پاتشاہ نے باہر لیا دھیان باہر لیا پنجرا اس طرح کا سی اتہاس لکھا ہے کہ جس پنجرے نو چار چپیرے تکھیاں میکھاں لگی سامنے اپنے پیارے شہید ہوں اصیسا لگے اج پنجرے چ باہر کڈیا ست گرو غریب نواز پاتشاہ نے شہادت دین تو پہلو اشنان کیتا سی کرما والی سیسگان کے تھلے خواہ جی کسی نے سیسگان خواہ تھلے اج بھی میری ہاتھ جوڑ کے بےنتی پتا نہیں تسی وشواس کنا کرتے ہو جدو کتے من جڑتا ہوا کتے تا من نہ سمرن جڑے ایک رات سیسگان چ رہ پیو امرت ویل ڈیڑھ بجے اٹھ کے اشنان کر کے پونے دو بجے اس خوہ دے اتنے جونگڑا مار کے بہ جاؤ جی سرت دوڑ دوڑ کے شبد وچ نہ بھیج دو تے میرا سر لا دے بڑا آنند بڑا آنند اس جگہ بھی میرے غریب نواز نے کنیا آسیساں دتی جتھے اشنان کیتا اشنان کیتا ستگرو غریب نواز پاتشاہ نے باہر چلے گئے جلال ننگی تلوار لے کے آ گیا کتے کرامات مخاون دی گل چلی کتے ہندو تو مسلمان ہون دی گل چلی کتے کوئی بچن کتے کوئی بچن آخو واحگرو شرط رکھی جا تو اسلام دھارن کر لو تاری جان بخشی جا سکتی ہے جا تسی پھر کرامات وکھاؤ ایک بجن کل والے کیرتنی گرمک پیاری پڑھ گیا سی آخو ست نام سری ناٹک چیٹک کی ایک بج ادھر کرامات وکھاؤنی ایک باج لوکاں دا کم ہوندا پلیاں دا نہیں کرامات ویکھنیاں تے کرامات وکھاؤنیاں کو پلے پلے دا کم نہیں کرامات اکو پرمیشور دیا جیوڑ آپ تیوڑ تیری داد جن دن کر کے کیتی او جڑا ایڈا وڈا واہگرو پرمیشور ہے جدی جہر کلا دھرتی دے اتے چلن دی اودے برابر تے خصم بن کے نہیں بہنا آخو ست نام سری اودے برابر دے اتے آہنے میں جنہ دا پیاریاں دا اتنا بچن کیتا میں فوٹو ویکھ کے آیا کسے سنت مہا پرش دی اونے ایترا کیتا ہے جے تسی تھوڑی جی اکاگرتا بناؤ تے ایترا کیتا ہے تے میں بچن کر رہا سا انہاں دے نال دس رہا سا کیول اس طرح ہاتھ گرو نانک نے کیتا دساں پاتشاہاں وچوں ہور کسے نے نہیں کیتا کیوں وجہ دسو میں انہاں پوچھ رہا سا اتنا ہاتھ کرن دا مطلب کی ہے تے کہندے سی اسیس دے رہے میں کہ اسیسا تو ویسے شبد نال ہی دے جاندا ہے اتنا انہیں اودوں کیتا جدوں پرج بنیریاں چکی آندا سی تے تاں گرو نانک سکھا رک جا جو ٹریفک نہیں رکدی تھی رک جا پرمیشور نے تیرا تیج تب کٹ کرنوں کل تارن گو

جواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سوکھ سہج من آوے شانت، سکھ سہج تے شانت دی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تاں ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے مینوں لا دیتا.

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں بھولی تھی سب میرے گھر کج نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمک پیارے ہو او دے موہ ستے سے دن پیران دے نوہ تو لے کے سر دے کسان تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا اے بیری اجے سبا ہمانیا پٹنا صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے اے بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کر دے وچ کچھ تا گرو کر لے لیاؤ پاویں دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاویں کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سبلی ہو جو گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیرا تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام شری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدوں سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینوں گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینوں گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی چ پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک وار رکھو جے گھر کسے دے کروڑا روپیہ پیا ہوئے تے او سڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی منگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے جڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پے نے اے کیوں مانگ رہا ہے گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈڑے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی جھولی دے وچ کے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پے جنترک کول نہ جانا پے منترک کول نہ جانا پے میں تیری جھولی دے وچ اکو شبد پا داں نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آخو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منتراں دے وی منتر نو منتراں دے وی آ کوئی جنترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر اونا تے چل دے نے تنتر اونا تے چل دے نے جنہاں نو چیتے نہیں آوندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تنہاں چو شبد اکو ہی دتا تینو منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک بار پیار نال نابی جو کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک بار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جے دے کول واہے گرو کر منتر ہے پیارے ہو ترتی دے اتے او دے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جہدا نام لکھدا پتہ نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کیڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤ نہ پائے نے کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے انہاں کڑی گرو نانک دی بانی پڑھی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا

کنے سپٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کا دا لیا گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتہ لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتہ لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا اجے ساریاں تے بولیا نہیں کی نام ہے جی نام دارو آ نام نام دارو سنسار روگی سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو جن مرضی پھیرے کٹ کے آؤ اس بیماری دا علاج اکو ہی جے ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان دھر کے اجے اترا ہی جپ لو اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جو جو کمائی کرو گے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا مگر کھانا تا شروع کرو ست نام شری کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو تو بےنتی داس کردا ہوندا وا کہ جدو جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دس اجے کتنا تینو دودھ پینا آ گیا سی کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے اے طرح گرمکھ پیارے ہو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح ستگرو ساری جگتیاں دس دوں گا ستگرو ستگرو سمجھا دوں گا تے پوچھو کیول گرو کو پوچھنا کنو ہے کیول گرو کو سلاح گرو دی لینی جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی تہاڈے گھر وچ اونے اپنی فوٹو لا دینی ہے تے ستگرو دے وچ وچ بابے نے تہاڈے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جانا جی کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب کوئی سادھو نہیں کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا راجیاں دا راجا بابیاں دا بابا گروواں دا گرو بیٹھا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ اے جیوندا جاگدا گرو ہے بانی پرب کی سب کو بولے بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال کوئی اوکھیاں گلاں نہیں کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاؤ